0: mga igsoon ko dihan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o ka sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tuhod din ni kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan kayo sa Katedral ni Senyor San Jose.
1: Mayong buntag. Karon ang ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig sa tuang ordinaryo nga panahon sa kalendaryo sa simbahan. Og nitong santos nga misa karon ato kinihalad pasalamat sa Ginoo sa tanang grasya nga atong nadawat. Og usab mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang Father's Day, no? Manatong iapil dinhi ang atoang tanan nga amahan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo gangugma sa Dios, o panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
2: Manausab kanimo.
1: Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyam sa hunahuna sa pulong sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhat.
2: Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ako kang Santa Maria kanunay kulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampos sa Ginoong aton Diyos.
1: Kaluyan o takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadun o takita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
2: Amen.

O Amahan, aga ka upan nalipdi ang imong katawhan, o gihatag ka namo ang walayhon nga pagtahod sa imong ngalan, o gampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw Ginoo, dapig ka nako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos ka nako ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. Ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong daotan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhina sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip katong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Diyos. Naglagway si Adan sa usa ka taong umaabot, apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Diyos. Kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Diyos nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindo.

0: Inuo manaa kaninyo.
1: Manausap kanimo.
0: Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Si Jesus mingon sa mga tinunan, busa ayaw kamu kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibawan o walay sikreto nga dili mabutiyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, hinahanglan isulti ninyo diha sa kahayag, ug katong kamuray na kabati, hinahanglan isingit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamu kahadlok ni atong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo nga ang Dios nga nakalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa emperno. Sa usa ka dako, makapalit kamu duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa ayaw kamu kahadlok, kay labaw pa kamong kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon at tubangan sa mga tao nga siya ako a, ang kunon ko usab at tubangan sa kong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon, nga siya ako a, dili ko usab ang kunon at tubangan sa kong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Mga isuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Og Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan nga naa dinhi karon misimba. Mga isuon, kasagaran nato ba, kasagaran nato mga tao ba, aduna gyud tay mga fears? Aduna tay mga kahadlok ba? Ikaw, unsa may imong mga kahadlok sa kinabuhi? Naa ka? Naa mo? Namoy mga kahadlok sa kinabuhi. Mautingali mga igsuon, nga sa itong Ebanghelyo karong adlawa, ikatulog yun ni Jesus misulti, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Kini ka ikatulog ni Jesus gisulti ni pulunga ang ayaw kahadlok, importante yun ni siyang kaminsahe, dili lang sa mga apostoles, kundi usab, alang ka nato karon ilabinan nato nga misimba, nga di yudi aita ang ngayan nga mahadlok. Pero sa tinud-anay lang mga igsuon, daghan ba yutag mga kahadlok sa kinabuhi? Naiuba nato dinhi, smile-smile lang. Pero nahadlok na di aito, kay na, mahadlok na itong masakit, no? Naiuba nato dinhi, murag okay na tanawon. Pero daghan na itong mga kahadlok, kay mahadlok mapakis ang mga plano sa kinabuhi. Naiuba nato dinhi, nahadlok mamatay. O di ba ka, mamatyan sa minahal sa kinabuhi. Naiuba nato dinhi, mahadlok tagaan o problema, labi na sa mga problema nga muragway kahumanan. Bisan gani katong mga tao nga gingon with strong personality, lagi po na yung mga fears, aduna po yung mga kahadlok. Apan mga igsuon, kung inyong bantayan sa itong Ebanghelyo karon, wa mo sulti si Jesus nga ayaw kahadlok kay di na kanako tagaag problema. Isa gud puway problema din eh. No? Wa mo sulti si Jesus nga ayaw kahadlok kay sayon ra kayo ang kinabuhi nga akong ihatag nimo. Kay bao biya si Jesus mga igsuon nga aduna gyud cross nitong kinabuhi. Kay bao si Jesus mismo nga aduna gyud daghang pagsulay nitong kinabuhi. O kay bao si Jesus mismo mga igsuon nga adunay mga gabii nga dili ka makatulog tungod sa imong mga kabalaka. Kay bao si Jesus ana? Apan bisan pa niya na mga igsuon, misulti gyud si Jesus, ayaw kahadlok. Ngano man di mahadlok? Mga igsuon, dili man gyud mawala ning problema. Kay kung atong pamalandungan, katuro man mga tao nga kung mga buang-buang ba murwa problema, no? Pag mga igsuon, nakalahi lang, kay bisan natay problema, pero naaman ang Dios naguban ka nato. Muna nga si Jesus miingon yun nga, ayaw kahadlok. Ug nindot kayo mga igsuon, nga karon atong gisaulog ang Father's Day, Kasi may mga amahan na din pidig isa ang kamot, kasi mga papa nga na din hikaroon be. Pidig isa ang kamot sa tanang amahan nga na din hikaroon. Okay, bay-ubay po, no? Tawag na. Kung maguna-una tag-usa ka maayong amahan mga igsuon, ang ato mga amahan, dili magiging matangtang ito ng problema sa iyong anak. Diba, mga amahan? Dili man po nato mapugnan ang tanang kasakit. Mga amahan, dili po mapadali ang tanang kalisod, labi na ang kalisod sa pamilya. Apan, kung sa may buhaton, kasagaran ng ginabuhat sa amahan, ang mga amahan, naa, pagyud na sa kiliran, no? Nga kumahadlok ang ilang mga anak, ilang kuptan ang mga anak, ugnak, di anargyo kudri sa imong kiliran, anda mo suporta ni mo, mutabang ni mo. O mga isuon, mausab na ang gihimo sa Dios amahan alang kanato. Kaya nga naman, sa tinuod lang, daghang amahan nga nagdala og kabalaka nga wala gani masayri silang pamilya. Mga amahan nga naadinhi nga nang balaka, unsaon pagpaeskwela sa ilang mga anak. Mga amahan nga nagbalaka, unsaon pagbayad sa mga paggalastuhon sa panimalay. Mga amahan nga nabalaka sa kahimsog sa ilang pamilya. Usahay mga igsuon, sila mismo adunay mga kahadlok apan nagpadayon gihapon sila alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Busa mga igsuon karong Father's Day, gusto usab na akong pasalamatan ang tanang amahan nga ni adinhi karon nga misimba. Mga amahan, salamat kaayo sa inyo mga sakripisyo nga kasagaran dili makita sa uban. Mga amahan, salamat sa inyong pagpaningkamot bisan usahay kamo mismo gipangkapoy na. O kung aduna may amahan dinhi karon nga nagdala og kabug-aton sa iyang kasing-kasing, labi na sa responsibilidad, mga kabalaka, paminawa usab ninyo ning mensahe sa itong ebanghelyo karon, ang gisulti ni Jesus karon, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Apan mga igsuon, kay ba usab kita nga dili pareho ang kasinatian sa matag-usa nato bahin sa amahan? Kaya doon na siguro yung uba nato dinhi nga wala makaila silang amahan. Adunay namatyan sa amahan sa sayong panahon, aduna usay mga nasakitan tungod sa ilang relasyon sa amahan. O adunay uban nga karon mismo nagkanang gimingaw silang mga amahan. O mga isuon, kung mao ka na imong sitwasyon o kasinatian, dili kalayo sa itong ebanghelyo karon nga ayaw kahadlok. Kaya nga naman, kaya naamatay amahan, amahan sa langit. Amahan nga dili gayon mubiya nato o amahan nga dili muundang sa paghigugma ka nato. O mga isuon, maukini ang mensahe sa itong ebanghelyo karon. Miingon si Jesus sa itong ebanghelyo karon, bisan gani ang ihap sa itong buhok na hibaluan sa amahan, no? Di yun taangay mahadlok mga isuon. Nga naman, kaya ang Ginoo mismo nakahibaw siya sa ihap sa itong buhok. Hunahunaan na ninyo mga igsuon, kung ang Diyos nakahibaw, pila kabuk imong buhok, kung sa pakha ang imong mga kabalaka sa kinabuhi? Kung ang Diyos nakahibaw, pila nakabuk imong uban, o pila nakabuk imong itong mga buhok, kung sa nakahi imong mga kasakit sa kinabuhi, kahibaw yun ang Ginoo na sa imong mga kasakit. Kung nakahibaw ang Ginoo, pila nakabuk imong buhok nga nahunhon, kung sa nakahain mo mga luha sa matagpag-ampo ni mo, nakaibaw ang ginoo na, nakadungog ang ginoo na. Una mga iksungkod ni Kristo, wala'y pag-antos nga wala niya masabti, nga wala masabti sa ginoo. Wala tayong mga pag-ampo nga wa niya madungog. O wag yung higayon sa itong kinabuhi, nga gibiyaan ta sa Diyos. Ngali kasagaran, kita pa ang mubiya sa ginoo. Mao nga mga iksuon, ayaw kahadlok. Dili lang ni usa ka sugo ha, nga igingon ni Jesus, usa ni kasaad niya nga di ta angay mahadlok. Ano man? Imo ra bitaw giingnan ta sa Ginoo nga anak, ayaw jud kahadlok. O di ba ka dodong inday, ayaw kahadlok. Kay di ikabiyaan. Umaw ka na ang pinakalawom nga rason nga nung dili ta mahadlok. Dili tungod kay mawa na tay problema. Di medyo mawa na problema samtang gaginhawa ta. Di ta mahadlok, di tungod kay pirmitang kusgan. Kuan ba ita? Nabi tayo mga kabalakan, kitang tanan na tayo kahadlok. Di ta mahadlok, tungod kay ang aduna tay amahan, ang Diyos amahan, nga nag-atiman ka nato, nga di gyud mubiya nato. Muna mga igsuon, sa atong pagpanguli karon, human sa atong santos nga misa, i-claim niya nga kamatuuran, dawatan ninyo niya nga kamatuuran, pag-ingon mo nga, di gyud ko ang ngayong mahadlok, kay gihigugma ko sa Diyos, o dili ko biyaan sa Diyos. I-claim ninyo sa inyong kasing-kasing karon, di gyud ay ko ang ngayong mahadlok, kay gihigugma ko sa Diyos, o ang Diyos nag-uban kanako. Amen.
1: Palihog manindo.
0: Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa
1: Jesu Kristo, bugtong anak sa Diyos, di anak samahan sa wala pa'y katuigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga mato. Di anak dilibinuhat usak kaniya samahan, pinagi kaniya nagahimo ang tanan, tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasa, may kanaog siya ikan sa lahat, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo.
0: Tungod ka nato bilansya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o yung herian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak, kisimba siya o himaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kamunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala.
1: Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay,
0: o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Isip usa ka katilingban nga nagkatapok sa pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan, magampo kita ngadto sa Dios nga atong langitong amahan nga makagagahong sa tanan, sanglit sayod man kita sa iyang dakong gugma nga rika nato. Sa matag pangaliya mo ingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa atong Santo Papa, Papa Leo, atong obispo, Obispo Gerardo, mga kaparian, ug silang tanan nga gitahasan sa pagiya sa katawhan sa Dios, nga madala unta nila ang tanang katawhan ngadto sa pagkaila ug pagtuo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Nga makabatunon ta kita sa grasya sa kaisog sa pagsagubang sa mga kalisdanan niining kinabuhi. Sanglit na sayod man kita, ang Diyos ana uban kanang kanunay. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa mga kaigsuunan natong mga kabos, dinaugdaog ug nagpuyo sa kahadlok, nga aduna kita'y mahimo nga konkreto nga kaayuhan ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa mga masakiton, nga masinati unta nila ang makaayong nga gugma sa Dios. Magampo kita, Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa tanang mga nangamatay, nga makatagamtam unta sila sa kapasayloan sa ilang mga kasalanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
0: Langit na mong amahan, ikaw ang sinugdanan o ginikanan sa tanang kinabuhi. among gihalad kining among mga pag-ampo. Wala ang kangit-ngit sa among kasing-kasing, ug puna kami sa kahayag sa imong panalangin. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen. Amen.

0: Mga igsuon, pagampo kamo aron nga ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata nga mong halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga

Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanan dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo, pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon, pinagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit, ug busa, ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, ug nagaduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pagdaig.

Santos, gayud ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini nga to sa mga tinunan o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Arun paghandom sa kamatayon na pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Ngayon nga matubang umualagad kanimo, imo nga kami nga mga lawas sa lawas udugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. O tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Imo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihataganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu.

mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa nga mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Karon ipakita ta ang timaan sa tungpaginig sa unay. Peace be with you.
1: Peace.
0: Peace. Peace.

0: Pero mo kun adon man ay imong dagway, pre.
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Sa la duna kita 31 minuto sa man makalabay ang alauna sa kapunon.
1: DYR ni Katawati, usa ka taknang tulumanon, naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono o i-text lang inyong tubag. DYR ni Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

0: in verbo. Al culo, adios.
1: Pulong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mabalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manlungha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug maulamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, De Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amin. Langitong Amahan, nining kapunon, aninosab kami sa among kinining tulumanon sa De Verbo mata Domingo. Inatong ta Lord nga ikaw mag-uban kanamo ug karon nagasampit kami kanimo pinaagi sa imong banal espiritu nga magadihog kanamo magatultol kanamo sa kamatuoran ug kami nahinaot nga imong punon kami sa espiritu sa pagtuo ingon man sa kadasig aron sa pagpadayo ni ining mga tahas o buluhaton. Dasiga usab ang mga tigpaminaw karon Lord, ingon man sa tanan nga nagasuporta ni ining maong programa. Ingon man sa DYRD og sa mga kron ini. O kaming tanan Lord, nagasangpit ka ni mga hinautong taimo kami pasailoon sa among mga kalapasan. Ingon man sa among kakulangan, huli Ginoo ang tanan aron unta kami mahimong takos o angayan nga mahimong imong mga anak o mga alagad diha sa simbahan. Salamat ni tanan Lord. Among gitugyan ang tanan kanimo sa ngalan ni Ginoo Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Brad ninyo?
3: Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
2: Himayaw ni kao Ginoo.
3: Busa, ayo kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan o walay sekreto nga dili mabutyag. Ang isulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. O gadto kamo ray nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ngadtong mupatay sa lawas apan dili, makapatay sa kalag. Kahadlok kay hinuon ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa imperno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamug duha ka kagmeng langgam nga sayaw apan bisan pa ni ana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong Amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihap man, busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kayong kayo kamug bilih kaysa mga langgam. Ang mga muila, ang muila og wangkon kanako atubangan sa mga tawo. Ang kunon ko usab katubangan sa akong Amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako ah dili ko usab ang kunon atubangan sa akong Amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
2: Daigon kay ikaw, Kristo.
3: Aba Juli, pamalandong ba Juli? Siyo.
2: Okay, murag strikto kaayo ang mensahe, no?
3: Oo.
2: Pero kung atong pamalandungan si Ginoo Jesu Kristo naghatag yun ka nato og mayo mga pagtulunan ang angay subayon kay pinaagi ni ini kita mahigmata o kan maawaken ta ba sa atong mga paghikalimot ingon man paghikatulog nato nga ang atong pagtuo wa lang yun mapahimusli pagayo busa sa ingon ini nga sistema kita karon murag ipukaw sa atong paghikatulog nga makaamgo kita nga di ay ang atong mga obligasyon ang atong mga katungdanan isip mga Kristohanon kay lakip man kita sa iyang mga gitawag nato og pamilya dili gyud nato ingon nga lainon pagsabot ang giingon ni Ginoo Kristo kun dili ato gyud himuon nga pagtulunan giya sa atong kinabuhi wa man tay lain kapadulungan. Ato namang gyud sa kung dili ta musipyat, ato kita sa langit, di ba? Ato ta uban ni Kristo. Mm. Pero musipyat nga ni ta kinaluuyan yun. O, di, gawa sa luoy ka ng laot yun, no? Laot yun ta, o musipyat ta. So, si Ginoo Hesus Kristo, kung isipo na ito nga mga murag istrikto, o kaha murag harsh, baka ayaw ang iyang pamaagi, pero dili yun. Malipay nga ni Hinoon ta, no? Nagipahimang noon ta nga, doon na kita yung mga kasaypanan. O doon na kita yung angay nga tarungon sa atong kinabuhi. So mauni, ninyo o Brad Duming, ang sumpay lang ninyo ang inyong makasinatian.
3: Sa pamalandong po na ito, Brad Julie, mudugang ko gumahe, nay tulo ka bahin sa kung una kining tugog, matirudanon sa kamatuuran. Mm-hmm. Nga, unsa man yung matirudanon, Brad Julie, kini gipahinduman kita nga, dili angay ikaulaw ang atong pagtuo. Mm-hmm. Bisan pa sa mga pagsulay o pag-BBI, ang kamatuuran sa Diyos kinanglan ipadayag og ipambit sa uban. Ikaduha, yung ulay kahadlok sa pagsaway. Sa maning ayaw kahadlok sa pagsaway, ang taong naglakaw sa kamaturan, walay angay kahadlokan, gawa sa Diyos. Ang uban, mahimong musaway ka nato, apan ang proteksyon o justisya sa Diyos, anaa kanunay. Ikatulok, yung bugos nga pagsalig. Kung atiman sa Diyos ang matagbuhok sa atong ulo, unsa nakaha ang atong kinabuhi. Di ba? So, dawata ang kalinaw nga dili kita pasagdan sa atong amahan sa langit. So, muna ang tulo ka matang sa itong banghilyo karon. So, si Brad Duming, basig, ni ka puno, Brad.
4: So, kini nga itong banghilyo karon, naghisgot gayud kini amahan. So, happy Father's Day sa tanan.
3: Father's Day, Brad Yule.
4: So, sa mga amahan karon siya sa atong guan. So, diha sa itong banghilyo, nuingon man nga, ang muilas, umuangkon ka na atubangan sa mga tao, ang kunon ko sa atubangan sa akong amahan, nga dito sa langit. Apan ang dili muangkon siya sa akong amahan, dili usab ang kunon sa atubangan, amahan dito sa langit. So, naghisgot kayo kinig amahan, mo ang langitong amahan. So, makarang maghisgotan na to, nga hiyag itudlo sa atong Ginoong Kristo, sa akong pagpangadye, naghisgot, amahan na mo, naka sa langit, pagdaigot mong alam. So, gani, nagkikining mong mga mga teksto diya sa Biblia, nagpamalandong ka na ito kung adlaw mo ang Father's Day. So, ang amahan kanunay nakakita sa atong unsay atong ibuhat. Dautan man, umaayo, nakakita ang amahan. Bisan pa gani, bisan nakahibaw silag pila kadaghan ang imong buhok sa imong ulo, nakahibaw ang amahan, kay siya man ang labing kamahanan. Muna nga, agig, karon mao man ang Father's Day, amahan, naghisgot kayo kining amahan, nga murag sama sinin sa usaka CCTV ba, nga unsay atong gibuhat, nakakita na ang amahan, nga unsay gibuhat na ito. Muna nga, kita magkanunay yun nga magbuhat o matarong aron makahimaya sa atong amahan nga tuas sa langit. So, mura na ang akong ipambit.
3: So, arita sa pagtimbaya, Brad Yule.
2: Okay.
3: Sige, atong itimbaya, atong makaiksunan mga sipde, Brad Yule. Diha, labi na diha sa may Jansinets Dampas, si Brother Neil Casalta, ni Brad Dominador Malubay Jr., ni Sister Jocelyn Bantol, o ni Sister Evelyn Mansueto. Wa siya muwari kayo na siya ibuhat, Brad. Busy, Brad.
2: Busy?
3: Oo, kaupan mo talaga siya ito ron. Diyan, busy man. So, o ni Jaibel, o ni Nang Didarisyo, yung Igsoon, o ni Ma'am Loren. Og ni Architect Martin Gabuta, akong boss, og ni Ate Maricel, ni J. Mark, yung anak, og ni Ate Virgie, kuya Dodge Simulador, og mga si Ipdi, kauban brato sa Dawis, ni Brad Lord Lurata, kanhi president sa Ipdi, niya karon na seminarista na, og ni Brad Kaloy Abayabor, atong president karon sa Ipdi, og ni Brad Rulan Misa, bro di Sirio Tagailo, ni Brad Jimmy Liururata, gagawin ni Brad Lord. Og ni Bro Alvin Agupitak, di atong kalimtan si Bro Alvin, atong mentor, bro. Sa Timaria, atong butang niya mentor. Og ni Reverend Father Darwin Gitgano, atong director na to. Og sa mga kaparian diya sa may St. Joseph Cathedral, ni Father Busoy Hinaro Ribursura, nga always aminaw, ni Father Jufel Naraga, ni Father Ruel Tumangday, First priest diya sa may St. Joseph Cathedral og ni og sa uban pang kapurian og ni Parjing Buisako di Brad. So ang ihatag ni Brad Julie.
2: Okay. Akong i shout out usab ang atong mga ka parokyano ron diya sa Baclayon kay karon bro mo ang midyear pista.
3: Oo, oo.
2: Midyear pista tuwa si Father Sako. Siya mo'y kuan karon sa alas 4 ka na maga siya presider sa misa. Nya busa atong i kuan kana timbaya ang mga taga Baclayon nga nagkatigom karon, no? Ilabi na usab. Doon na tay kini akong misis ba nga gikan sa ospital pa nagkaron bisan og naa sa balay. Namina na kuan siya.
3: Namina.
2: Tungod sa among apo ba nga naka makamao mo kuan sa cellphone. Siya nag kuan nag naminaw karon. Oh, inauto ta nga hantod sa paghuman ining programa ha, padayon. Unya ako sab itimbaya ang atong mga kaigsoonan labi na diha sa Balayaut sa ila ni agaw Melchor namuko sa kang Sister Virgilita ug nga iyang asawa ug sa tanan na naa diha sa mga kaparentihan, mga kaigsoonan. Ingon man usab atong itimbaya ang tanan nga mga katawhan diha sa nagkalain-lain nga mga kapilya, bro. Kay sila usab makanunayon nga nagasunod ka nato, dili lang nato sila mahingan lang tanan. Og dili ko kalimot, bro, bag-o pag yun. Dako kining nakong pasalamat tungod kay duna kitay CFD nga igsuon, nagpaila nga CFD nga mitabang. Sa problema namo dito sa ospital sa Itsinyo. Nga doon na kami kakulangon. Unya, ni Agto siya, amo to kisay nag-ingon niya. Gibayran niya ang among kulang dito, bro. Huwa magpaila. Ingon sa kuan, ingon sa dito sa murag sa finance. Batanon ko no, murag taason. Si FD. Amigo ko no, amigo ko no sa among pamilya ba ko. Hala, kinsa ka to. Salamat yun, mga bro, mga sa tanan nga mga CFD nga siguro nagtampuhay tungod sa among problema. Salamat yun sa tanan mga CFD o dili mga CFD kato nakaila nga kami nangalaga diha sa simbahan gikan pa sa 1985. Hantod karon bisan ni-retire na ko sa pagka-empleyado. Apan, sige lang gihapon o duyog sa misa sa simbahan. So, hinautunta nga, o si Kuan Sab, si Brad Jerry Pabe. Wala ko kabate ni Brad Jerry Pabe, pero amot ka, o karon naminaw siya. Si G.A. Lumod sa Kuan Bool. Mautoy, nagtabang na ako, bro, sa nadaot ang motor dito sa Kuan, sa Nye Junction. Daghan kayo ni tabang na ako, nga di ko kaila. Pero salamat kay bisa ko kaila pero ang Ginoo makabalos gihapon sa ilang kaayo. Mahala to, Brad Duming.
4: So, timaya ako sa ako dito sa Cortes, ang among padrikola, si Felix Juarez Salise, si Father Alberto Ultuhan. O timaya usab ko dito sa among dapit sa San Roque, ang akong asawa nga si Jennifer Sinon. O sa akong amahan usab nga si Donicio Sinon Jr. nga karon nagmeeting siya sa senior citizen, ang akong maingsuon si Eugene og kong silingan nga si Juvenal. Timaya usab ka na ko si Maria, si Ana Melitima, si Roquelicto Tima, si Los Agot. Timaya usab ka mo ang mong mentor sa katikista, si Ason Humila, Mamili Simo. O si Nungdadoy Sinon, si Corazon Sinon nga taga Lorito, si Judito Velasquez nga taga Kaluoy, si Bal Bungkak nga taga Tipulo, timbaya ko usab og sa ni Raquel og si Victor Aribilo nga naminaw sab maong pagsibya nato karon dito sa Maribohok. Timbaya usab ko si Basi Arben Basilan sa og sa atong kauban nga si diha sa Antikiras, si kalimot ko og sa atong mga kauban dito sa San Isidro Bohol nga mga CFD Timaya ko diha, padayon mo bro sa kumbate, sa pagsanyaw diha sa week service. Timaya usab ko sa mga kauban na ho dito sa ng san sa Sibilya, sa Kurilya, nga si an si
2: kalimot na po
4: Pakot sa si Pakot usan nga naminaw karon sa atong mentor nga si Alvin Gupita kung si Lord Jumarata nga atong kanhi
3: president.
4: President sa CPA o dinhi host usab sa dinhi maong programa di Belbon. Ug sa tanan nga minaw karong adlaw maayong hapon kanyo, Happy Father's Day sa tanang mga amahan sa pamilya.
2: Naapay ko andi nalimtan ako ang atong igsuon dito sa Bulod.
3: Oh, si bro.
2: Sa Tipolo bro nga atong itimoya sila si Brad Ball, si Sister Raquel Alcala. Og sa tanan nga mga tigpaminaw nato dito kay kanunay man si Brad Doming gahapon o gabi siguro tuwa dito kay gischedule naman may matag Sabado lain man ang mga speaker pero sige ato lang timbayaon silang tanan dito sa ingon man usab dito sa sentro sa parokya sa Panglao nguma naay atong kwan karon shout out ni Eljen kini si Eljen among anak ni bro.
3: Mm-hmm.
2: Amo di ko mayon akong anak among anak
3: among
2: okay anak. Di mo di pa mahimuwa wala amo o sige din nilang una unya og na amang galing ay, shout out na po na mo Brad ninyo
3: sige daghang salamat Brad Julie og Brad Duming so mayong hapon mga kaigsunan ko din Kristo sa tanang mga naminaw karon sa atong programang Di Berbom matag Domingo alas 5 hantod sa lasay sa hapon diri lang sa tong nag-iusarang istasyon ang DYRDEM, Kiss FM ug ang DYRD Facebook page ang kasaligan. So Brad Julie ang atong tema karon Brad Julie matuon nga simbahan. So atong isaysay ug unsa jud ang matuon nga simbahan kay daghang simbahan or Brad Julie. Sa atong survey nasa mga 50,000. So daghan na kayo yung mga kun sila nga sila tinuod kay wala lagi kay si Kristo kuno ilang ponder ko no matod pala so atong isa-isay makigsunan ug unsa jud ang tinuod nga simbahan. So ang matuod nga simbahan, ang simbahan Katoliko mao lamang ang bugtong simbahan nga gitukod ni Kristo og gikinahanglan sa kaluwasan ang pagpasakop nini. Ang tawo nga nasayod na nga kining simbahan na mao'y tinukod ni Kristo apan dili magpasakop nini, dili gayod maluwas na kini sa Catechism of the Catholic Church paragraph 846 Lumen Gentium 14. Apan ang tawo nga inusinte o kung dili iyang sayop nga wala siya masayod nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo o nagkinabuhi siya sa pagkamatarong sumala sa diktar sa iyang konsensya nga giagda sa grasya sa Dios siya usab maluwas kay ang iyang kalag nidugtong man sa espirituhanong paagi nga na sa simbahang Katoliko. Catechism of the Catholic Church paragraph 847 Lumen Gentium 16 makaigsunan. So muna makaigsunan, ang tao ay nga nasayod sa tinuod nga simbahan nga gitugod sa tong Ginoong Kristo apan dili magpasakop di ay tungod siyang garbo dili gayud maluwas makaigsunan. Kinahibaw man siya, dili man siya inusinte, di ba Barjuli, Barduming? Nasayod man siya sa tinuod, niya tungod siyang garbo jud nga magpagahi ug siya nga di siya magpasakop, disod gayud makaigsunan. Nya karon ang tao nga inusinte nga kana ding wa man hae o kanang missionary ba wa man higpare mga brato nga SFD wa mawali ba kanang nasa mga hilit nga lugar ba juli ba mga suok kayo ba para mabukid-bukid yo wala jud mo taa kay perting lisura ganan nya nagkinabuhi nga matarong nga so, kanang sa gubuton sa Ginoo ba nga gabinutan wa mo pagkasa maluwas magigsunan tungod kay kanang tawhana na inusinti man atong simana isa na po exemption. So muna makaigsunan niya. Muna nga ang tao nga inusinte maluwas gayod. So makaigsunan diha sa basahon ni mananag na Ezekiel 12:25 nga matod pa sa atong Ginoo kung naa siya ay ipamulong iyang gayod nga pagatumanon, iyang pinabuon. Bisan unsa nato ka may lalaki Barjule na ay panahon nga dili ta katuman mo si Piyata pero sa atong Ginoo matuman gayod Barjule. Nya pila man kahugpong sa katauhan o simbahan nga gipadayag sa Dios sumala sa Biblia. Diha sa Hebreo 1:1 nagingon ang kasulatan sa kinunhan nga panahon ang Diyos nakigsulti ngadto sa patriarka. Ikaduha ngadto sa mga propeta ug sa katapusan pinagi na sa iyang anak nga mao ang atong Ginoong Kristo. Sa ato pa naay tulo ka stages nga mga relihiyon nga gipadayag sa atong Ginoo, sa atong Diyos Amahan, nga ang una mo ang katong hutong sa mga tao panahon ni Adan ug iba ngadto ni Abraham. Mo katong ginganlan patriarch of religion. Ikaduha, muna ang panahon ni Moises ug sa mga malagna. So mao tong ginganlan og the Mosaic o the Israelite religion. So unya sa katapusan mo ang pagatukuro na sa iyang pinalanggang anak nga ang ulahi nga hutong sa katauhan. Mahanaw ba ni? So diha sa Zacharias 13:8-9 nagingon ang Diyos nga ang duha ka hutong sa katauhan mahanaw, pero ang ikatulo nga hutong magpadayon. Kinsa man ang So ang Diyos yoy mangunay sa pagtukod diha og dili na kini maluka. So og mangunay pagtanom og dili na gayod kini mahanaw. Unsa man ning talamnon nga itanom sa Diyos diha sa Isaiah 61:3 nagingon ang Ginoo, ang akong katauhan mo ang talamnon nga ang akong nga ako magatanom. So giunsa man pagtanom, giunsa man pagsaad sa Ginoo may tungod sa gahom nining ginarian nga dianhi niya tukura sa yuta. Gitagna ni propeta Daniel sa Daniel 2:24 nga so maabot nga adlaw usa mga adlaw at atong mga haria ang Diyos gayod mangunay pagtukod sa iyang ginarian. Ginarian nga dili mahanaw, ginarian nga ang gahom dili ikatugyan sa ubang tao. So muna makiksunan nga atong Ginoong Kristo gayod mangunay pagtukod. Diha sa Mateo 16:18 nga mingon atong Ginoong Kristo nga busa ikaw Pedro si ibabaw ni bato pagkatukuron ko akong simbahan. So muna makiksunan.
2: Hello, Brad.
5: Hello.
2: Jero.
5: Jero.
2: Oh.
5: Mayong hapon.
2: Oh, mayong hapon.
5: Si Brad Yule.
2: Oh.
5: Brad Yule, salamat sa imong pag-greet namo, no. Happy Father's Day dinong tanan dia.
2: Oo. Oh. Nay ulitaw are.
5: Ha?
2: Nay ulitaw si Brad ninyo, mahira no.
5: Ah, si Brad
2: Dua kan ninyo puro litaw ni.
5: Ah, ulitaw din na?
2: Oh, litaw.
5: Ulit og tao lagi. Pero mga kumaminaw sa inyong programa. So, mag-greetay ko ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? Ano man po ni? Ulit ka tao po ni?
2: Ulit po na.
5: ulit tao man. Bitaw. Salamat kay sa atong i-greet ang tanan nato mga katawhan nga nagpaminaw nini atong programa. Unya salamat kay sa inyong pag wa gihapon ko ninyo kalimti. Kanunay man ko mag-monitor pero dili ko kaayo maka so pag-ayo no di ko kay nakoy mga daghan pong mga buluhan ton.
2: Mm-hmm.
5: Doon nalang ko pangutan na radio no. Kanang sa an kita sa kaluwasan mangutan ako, og dili ka membro og Katoliko, maluwas ba ka basta magbuhat lang og maayo?
2: Naay kwan, naay mga mutubag ana usa Brad ninyo, kwan ni sabi.
6: Okay. So mayong hapon, Brad Jere.
5: Yes, mayong
6: salamat
5: hapon.
6: Salamat sa imong kanunay nga tig paminaw.
5: Oh.
6: Ang Catechism of the Catholic Church nagtudlo kanato, no? Nga do na gihapoy kaluwasan ang mga naasa gawa sa simbahang Katoliko with a requirement. O sa maning requirement? Kinahanglan, they should be invincibly ignorant. Meaning, wala sila nahibaw nga ang simbahang Katoliko di ay maoy matuod nga iglesia nga gitukod sa itong Ginoong Jesucristo, o wala sila kahibaw nga ang simbahang Katoliko anaa ang tanang means and ways of salvation. So naagod gihapon niya, nagtudlo po ang atong Catechism of the Catholic Church that there are elements of truth in every churches maski pa og kanang hinimulang kini siya og tao. No, na yung mga element of truth nga angay po na tong pamalandungan nga angay po na example kitang mga Katoliko, no?
5: Yeah, oo.
6: Kang Katoliko niya. Ang atong mga igsuon nga naa sa Laing Turil, no? Sila very passionate kayo in reading and reflecting the word of God. Pero kitang mga Katoliko, ang atong mga Biblia in town gianag na, giagup-upan na kay wala basaha. So that's one element of truth nga naa nila, although wala nila ang fullness of salvation, but kanang element of truth naa nila nga kinahanglan po kita nga naa na aning ways and means of salvation, the fullness of salvation kay mao man gyud ni ang gitukod sa tong Ginoong Hesus Kristo nga simbahan. Kita pod pinagi unta sa Biblia nga mubasa ta, mamalandong ta sa tong kinabuhi og kining Biblia mahimong atong giya. Pero kato example lang to siya sa element of truth, ha, Brandzire. Pero ang tubag si mo pangutan na, yes, dunay kaluwasan gihapon, pero kinahanglan invincibly ignorant. Karon, unsaon man na kung kanunay tang nahibaw nga ang Katoliko minaw na ta pero di gihapon ta kumbinsido, nagpabilin gihapon ta nga gahi ang atong kasing-kasing. Now, ikaw na gyud or kinsa ba nang tawhanan mao na manubag sa Ginoo. Ang salvation kita di gyud ta ka-determine kita mismo maski kita nga nasa Katoliko. Wala pa dili man gyud tayo 100% nga kanang maluwas gyud ta. No, kay unsa may giingon sa tong Ginoong Hesus Kristo, ang mulahutay mao ang maluwas, no? Nasayod gyud ta sa tong kinabuhi sa matag adlaw makasa man gyud ta, no? Pero ang importante diha sa pagpakasala nga mobalik ta sa Ginoo og maghinay-hinay tagbag-o sa atong kaugalingon. Mo nang giingon og kanang hikalimtan gyud nato ang atong kaugalingon ba diha og alang-alang sa Ginoo. So, mo na on the okay. Other side pod, on the other side pod, kung ang Katoliko magpasaya sa jara or mahimong lax lang sa iyahang kanang spirituality or lax lang nga about sa iyahang salvation, nan kanang 50-50 pod. Even St. Alfonso Ligori, usa ka obispo kaniadto, no, nga nag-advise nga he who does not pray will not be saved, no. So kung kita di ta kamao mo ampo, imposible gyud nga maluwas. So maski pag naka sa Katoliko, di ka tigsimba, di ka tigampo, di ka mabuhat og maayo, no, nan kanang 50-50 gyud ang maong kaluwasan. Basta ang kaluwasan gyud, Brandzire, it will be fully identified. Ang Ginoo ra gyud ang identify. Okay. Pero kita gitagaan gyud tag means, kita gitagaan gyud ta og mga pamaagi or unsaon gyud nato mahimong or makaadto gyud sa langit. Okay?
5: Okay. Salamat kay sa information, Brad, no. Kay labing klaro tog anan ta mo born Adventist ko.
6: Mm.
5: Pero pagka edad na ko og 21 no, magpagkasal na ko, na bunyagan ko og Katoliko, kay di man ko kaslon og dili mabunyagan og Katoliko. Kaya akong asawa kay Katoliko man.
6: Oh.
5: Mo na Katoliko ko, pero og panalitan og kinini nga wa pa ko Katoliko, unya di ko maluwas bisag magtarong kita ko og sunod sa Ginoo. Pero naamagoy sa Bible ang butog tinuod ba po totoo ang akong nakuha unsa inyong mga huna-huna nga na may giingon diha nga daghan pa mga ato mga daghan pa mga katawhan nga wa pa aning atong nining panuna, pero ang Ginoo ray muluwas nila sigon sa ilang binuhatan.
6: Mm.
5: Mo nay akong pagtan-aw, so ako lang po nagipangutana kay daghan man gipangutana o unsa og panalitag dili ka magkatoliko, maluwas ka ba? So at least nga naakitay kay gayon nga maluwas ko ta, basta matarong lang ang imong pagsunod pag dakin ta sa imong Kristohanon nga panginabuhi.
6: Yes. Ausaday Brandzire, di ba atong ingon gina na is invincibly ignorant. Oh. Kinahanglan diha sa invincibly ignorant, nagsunod usab sa kinabuhi ni Kristo. Meaning, nagsubay sa kinabuhi nga matarong, nagsubay gihapon diha sa kinabuhi ni Kristo. So mo to ha, ang kaning napam ang question nga naibay kaluwasan outside the Catholic Church, the answer is yes. Basta kay invincibly ignorant ang mong tao, unya basta kay naninuod siya sa iyahang kanang pagsunod kang Kristo. Nagkinabuhi okay. Nga matarong o nagsubay diha sa kabubuton sa Ginoo.
5: Okay, salamat kay mga brother, no? Brad Yuli, salamat kayo. Nagipanalinginan gikan sa atong labaw maggahom, kumikan sa problema sa imong sister.
2: Oo.
5: Nakalimot ko sa imong asawa.
2: Si Lingling.
5: Ha? Lili?
2: Lingling.
5: Oo. Panalangin to ni mo, Brad Yuli, kay magigka Kristuhan nun, magigka pag-ayo. So, dagang salamat o mahingapon ninyo tanan.
2: Okay, salamat, Brad Yuli.
3: So, Brad Yuli.
2: Okay. Atong ipadayon karon Brad ninyo, duha ka Brad ninyo, Brad Duming, ang atong gisgutan nga mahitungod sa matuod nga simbahan, matuod nga iglesia. So, atong atong ipadayon kay dunay daghang mga naminaw karon gusto nga makatuon usab sila sa mga pagtulon-an Katoliko. Usab toy gimugog gi kwan bro.
3: Atong sa matuod nga simbahan.
2: Oh, sa matuod di baka usab toy gi katapusan nimo gi isgutan.
3: Katong sa Mateo 16:18.
2: Mateo 16:18 brand ninyo.
6: Okay. So kabahin aning matuod nga iglesia sumpay sa gingon sa ni Brad Paul ninyo akong sangay no sa giska sa matuod nga iglesia. Atong inumduman mga igsuon nga ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod ra gyud og usa ka simbahan. Mabasa diha sa Mateo 16:18 diin ang konteksto niini si San Pedro nitubag sa pangutanan ni Kristo kung kinsa gayod siya. Unya sa tanang mga tubag siya ang nakasakto og ningon si Kristo, Pedro kanang imong gitubag dili na kay iya na nimo kung dili iya na samahan, no? Unya ningon siya nga ikaw Pedro ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ni ini. Mga igsuon, kung inyohang anon ang akong simbahan. In English, I will build my church. Meaning, singular. Isa ragyod ang maong simbahan. Mga igsuon, makalibog karon gumikan kay niyatong year 2013. Matod pa sa census, nga doon na ay 40,000 Christian denominations all over the world. 2018, nanay 80,000 Christian denominations all over the world. Karon, no? Iya ra baning maong interpreting maong mga simbahan, no? Nya iya pod nga moangkon nga sila kuno ang matuod nga simbahan, no? Mga igsuon, ang ato lang yung hinumduman, no? Maone, unsa may mga timaan sa usa ka matuod nga simbahan? Una, usa. So meaning sa usa, out of 80,000, there should only be one church nga maoy tinuod, no? Usa, gumikan kay usara ang maong gigikanan o ang nagpundar ni ini. Kinsa may ang nagpundar ni ini, kinsa may founder ni ini? Ang atong Ginoong Hesukristo. Karon usa man imong pagkahibaw kung ang atong Ginoong Hesukristo mo'y nagtukod nining maong simbahan. Kanang imong gipundukan karon, pwede na nimo i-search sa internet. Unya pangutanag kinsay founder ana, makita nimo gyud naana sila'y registry number. Kung kana gitukod lang na human sa atong Ginoong Hesukristo, that means tao ra gyud, man-made religion. No? So, one, usa. Nya kabantay pud mo ang atong liturhiya, ang ato ang kining gitawag og pagsimba, liturhiya o pagdumala, usa, no? Kita under one governed by kanang uan man, ang the church is governed by the Bishop of Rome. Usa ta sa liturgy, usa ang nagdumala nato, no? So usa ta diha sa dunay kahapsay, no? So mo na ang gitawag og even diha mabasa nato, no, sa Efeso 5:23 og sa Colossians 3:15 nga ang Ginoo mao ang ulo o kita ang lawas. Usa ra gyud ang lawas. Huwag yun ningon diha, Bert Paul ninyo inting daghan ang mga lawas.
3: Lisod,
6: no? Lisod man ron sabton o lisod. Wala yun ron giingon sa atong Ginoo. So mana, one. Ikaduha, holy. Balaan kining maong simbahan. Brad, kanang Katoliko. daghan mang mga palahubog diha. Talimaji. Daghan mang mga kanang normal nga testimony sa usa ka kanang mga katoliko sa niya nagbalhin naglaing tinuhoan karon mo siya sa una Brad katoliko ko talimaji ko sa una Brad katoliko ko di ko tigsimbawa ko kailas Ginoo mga igsoon wa gyud ta gisugo sa tong mga kaparian og even sa tong simbahan magmanga magwawali sa simbahan nga kita magbamae mamaji magbuwang or magsugal og bisig unsa pa wala taging uan sa atong mga kaparian. Instead, kung kita musimba ta, tudluan tag unsay matarong og maayo, no? Kuya man ta kay kanang tudluan tag matarong maayo. Example, boat buying. Oh. Boat buying. Okay kayo. Simba Domingo pero inigabot sa kanang unsa na? Inigabot sa eleksyon mudawat masuko pag di kamangon, no? So mga igsoon, ganang kana gigingwan man sa simbahan nga sayop gyud na dili maayo nya kita magtuman man taga tuwa no so mga igsoon dili na maoy nakapabahid sa maong pagkabalaan sa simbahan karon ang pangutana nganong balaan man balaan siya gumikan kay ang nagtukod ni ini balaan man kinsa may ang nagtukod ni ini ang atong Ginoong Hesukristo. Unya karon kinsa man ang naguban sa simbahan no kinsa may nagpaluyo sa Santo Papa nga dili masayop diha sa pagproclaim og mga doktrina no ang balaang espiritu kinsa may nagsanto sa simbahan ang balaang espiritu sumo nang gitawag og balaan dili balaan gumikan kay kanang makapa-invalid na sa pagkabalaan gumikan sa mga membro no in fact ang simbahan mura ganing siya hospital no daghan og mga ayuhonon diha sa simbahan no ayuhonon sa batasan sa ayuhon sa batasan kalag daghan pang mga ayuhonon even kita ako mo admit ko we are working in progress no so mana holy Catholic ikatulo timaan Katoliko, Brad, bias maka kay Katoliko na masuka. Ang Catholic nga term igsuon dili na pasabot nga kana arang Katoliko. It means ana universal. Makailapon, no? Walay laing simbahan nga makailapon sa tibuok kalibutan ang simbahang Katoliko ra gyud. Ngano man, maski si kinsa pa nga mga presidente, hari o kinsa pa nang mga diktador, no? Nga katong sa una pang mga panahon, maski pag mga wa pa na to maabte, no? Nanay mga Mao Zedong sa una, no? Bisikin sa paging hiskan. Wag yun sila ka kabungkag sa simbang Katoliko. Gumikan kay ang nagpaluyo ang Ginoo. Gitumuan yun sa Ginoo ang iyang saan nga maski ang ganghaan sa impyerno dili makabuntong nini. Daghan ng mga tao ang gusto nga mubungkag sa simbang Katoliko. Apan, wala sila makabungkag nini. Amen? So, ikaw pat, apostolic kanhon ang maong pagwali o gigikanan. Okay? Walay lain nga kanang simbahan nga matrace nimo ang kutay sa gahom gikan karon padulong ni San Pedro nga mao ang unang Santo Papa. Meaning sa apostolic in teaching, no? Dili minugna mugna, dili tinumo-tumo, kung dili pinasukad sa panudlo sa mga apostoles. Ngano man gikan sa apostoles kay ang mga apostoles may first hand information sa mga giwali ni Kristo. No? Sila ang nahibaw gikan sa mga apostoles katong mga church fathers sa una, no? So mga igsoon, mao kini ang mga timaan sa matuod nga simbahan. So igsoon, mao lang to ang pag-ambit og daghang salamat.
2: Okay. Sakto tong mga gipansulti ni Brad ninyo nga dunay katungod ang simbahan kay gitagaan man kini ni Ginoo Jesucristo og kanang otoridad no ang simbahan maoy dangpanan matud pa no dangpanan sa og napay mga kaso mo nay litigi sinado tanan pero ang simbahan gyud kay naa diha gibutang ni Ginoo Jesucristo ang hustisya no nga diin kon dunay mga problema sa mga membro, matod pa sa uban bitaw nga mga membro, mga poros, mga sugarol, mga kuan. O ang simbahan kanunay nagkuanaanay nagtambag, nagtudlo sa mga maayong kanang balyo sa tao. Busa diliing noon nga tungod kay dunay mga membro bitaw nga mga badlungon, ang simbahan di na maayo. No? Dili na mao. Busa gihatagan ni Kristo katungdanan ng simbahan. Panalita sa Mateo 18:17. Kung dili siya mamati sa simbahan, unsay gingon? Isalikway siya. Oh? Nagpasabot ka doon ay katungod ang simbahan sa paggiya sa mga magtotoo. Doon ay uban nga, sa higingon ni Brad Ninyo Bito, dili tanan nga mga Katoliko, maluwas. Tungod kay doon na may mga badlungon yun, no? Oh? Umabot ang panahon nga ting-ani na. Unya, maurag yapon, di di ta mabasol. Ang simbahan mao ang haligi, matod pa, oh, gilalisan po ni, ang haligi o siliganan sa kamatuoran. Nasa 1 Timoteo 3:15. Ang simbahan sa buhay ng Diyos mao ang haligi o siliganan sa kamatuoran. Lalison pa nato nga mao na gisulti ni Pablo nga diin ang simbahan man mao ay dunay katungod. Oh. Walay giingon nga ang matagtao maghubad sa kamatuoran sumala sa iyang pagsabot. Why? Private interpretation. Oh? Kay ang simbahan man maoy adunay katungod ni ana, di ba? Ang ato simbahan do na may magisterium. Oh, dili kay mayo tanga ugon si hunahuna sa pare, mauna lang to. Ugon si akong hunahuna, mauna lang po to. Mao man bitaw nga suma sa imong giingon brad ganin nga ni abot og pila to? 80 mil na ka mga pundok. Tungod sa mga panghunahuna lagi nga mao lagi na nga ingon nga ang ako nasabtan. Ang uban nagdamgo. Dunay mga vision ang uban bisag unsa na lagi pang ku ano. Nay akong amigo nga nagdamgo siya nya og di ko na mobalik ngadto sa daan nga katilingban kay ang Israel ko na mao gi saaran sa Dios sa kaluwasan og di tamuabin dito di tamaluwas na unsa man og tinuod pa kadtong sa una dili na magtukod si Ginoo Jesucristo og iyang simbahan. Dinini mo simbahan, gipamatud-an nga anhi matod pa ni Brad Ninyo ganina, anhi dinhi tambali ang tanan nga mga sakit sa kalag, no? Og matod pa og watay batasan. Naman tay pagtulon-an ni Kristo sa values bitaw sa atong batasan, taras og kanang kinaiya. Mao na atong kuno natong matod pa usbong. Pero karon ang simbahan nagpadayon ba? Kaya ang uban mayon nga wa ni kuang kuno no sa to ni hunong ang uban na putol ug sa paron diha. Pero ang simbahan nagpadayon hangtod sa katapusan kay Mateo 28:20. Usay giingon ni Jesus Kristo, magauban ako hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa pa man matapos sa kalibutan. Wa man nga siguro ni katapusan, pero si Jesus Kristo naguban kanunay kini dili mapapas nga saad ni Ginoo Kristo makita gyud kanunay nga simbahan buhi kanunay. Sumo na nga mga timailan no pananalita matod pa ni Brad Ninyo kanina usa one balaan katoliko o apostolika o apostoliko nga simbahan nagpadayon kini sa pag-alagad suma sa mga pagtugot sa mga apostolis nga kaniadto ningon nga ipadayon no ipadayon gayod mo na nga mga igsuon dili ta maglibog mahitungod niining mga pagtulunan sa Katoliko kay kining pagtulunan sa Katoliko dili iya sa kaugalingong hunahuna sa usa ka tawo apan hunahuna kini sa usa ka magtutukod nga dili ordinaryong tawo ha. Ang magtutukod ni ini gitudluan ni ang simbahan unsaon pagdumala. Unya kana mga apostolis nag paranisan Pablo. Iyang gibilin niya to kay Timoteo unsaon pagdumala ang iyang katilingban. So ingon ani ang simbahan nga kinanglan dumalahon gyud ni sa mga adunay kahibaloon na train ba. Na train gyud diha sa pagtulon ani ni Jesus Kristo. Duming.
4: So paambit sa gamay, so katong gingon niya nga dunay dautan ang iyang bisan balaan ang simbahan apan naay mga sakop nga wa maghimo og balaan. So kay gitagna man kini sa atong diha sa balang kasulatan sa Jeremias kapitulo 5 versikulo 26 na ingon nga daghang dautan sa akong katawhan sama sila sa manlitag og mga langgam apan buot nilang itagon ako mao ang mga tawo. So masabot kayo na gitagna na daan ang simbahan sa Dios nga daghang mga dautan. Mo na nga sa simbahan Katoliko digyo na ingon tanan perpekto kay mianhiman ang atong Ginoo aron pagaluwason niya ang mga makasasala. Wala mamanhi ang Ginoo nga luwason ang mga maayo na ang mga perfect na. So kay gitagna na lang ni Jerim sa propeta Jeremias ang katawhan sa Dios daghang dautan. Mo lang mianhi ang anak sa Dios aron luwason ang mga makasasala. Mo lang nga bisan og bisan kung ang simbahan balaan apan namo yung mga badlungon mga makasasala. Mo lang nga dili nato ganti nga ang pagkabalaan kay ang buot ipasabot ang balaan ang nagtukod kay balaan dili kay ang mga sakop balaan ang nagtukod mo'y balaan ana nang balaan mo santa og ang pagkabalaan napaambit usab kana sa daghang masantos karon sa simbahan Katoliko daghang santos og nay uban pon nga na wa mabalaan o mao nay mga badlungon kay gitagna kana sa propeta ni Jeremias kapitulo 5 versikulo 26. Unya kay kining simbahan nganu man nga nagsugod man ni sa Jerusalem nganu nga abot man sa Roma tungod kay siya wa man dawata dito sa Jerusalem San Juan 1:11 wa siya dawata sa mga Hudiyo usa sa Lucas 2 Lucas 24 nga versikulo 47 sugod sa Jerusalem mikailap og miadto sa dapit nga maghatag og maayong bunga asa man nilapit ka sa Roma ingon diha sa San Mateo kapitulo 21 versikulo 23 nga ang nasod nga maghatag og maayong bunga o mo na nga sihang sa paglutos sa simbahan pag-ayo ingon si San Pablo nga ingon siya kanako sa Israel musaksi sa mingon sa Buhat kapitulo 23 versikulo 11 ang Ginoo mingon kang San Pablo ingon nga magsaksi ka kanako sa Jerusalem musaksi usab kanako sa Roma. Buhat kapitulo 23 versikulo 11 giespesyal gayud ang Roma sa pagmensyon sa Ginoo. Mo na nga dito sa Roma mikailap sa tanang kanasuran kay ngano man ing Roma sa una kay kini mao kang pinaka asinso nga nasod umsama na karon nga mao man Amerika pero karon ang Roma sa una ang Roma ang pinaka gamhanang nasod mao na nga tungod sa Roma mikailap sa tibuok kalibutan ang maong pagsangyaw sa mga apostoles kay tungod kay dito mikailap ang kay dito sa Jerusalem wa man dawata sa mga Hudiyo gani adunay mga Hudiyo nga pagpaplano pagpatay ni Hesus gipatay pa sila gilansang sa cross. Mo na nga gibalhin ang simbahan dito nga makahatag og maayong bunga. Mo na nga dito sa Roma daghang nga santos kay lagi pinangga man sa Roma pinangga man sa Dios ang Roma kay ang pagtuloy ra maoy mikailap sa tibuok kalibutan. Roma 1:6-8. Mo na nga daghang Katoliko nga dito sa Roma nagtuon nga gikan dili kay Romano sa dugo kundi pinaagi sa pagtuo dili sa dugo nga Romanhon. Kay kining Romanhon pagano man ni sa una apan nakabig. Mo na nga ningingon diha ubi Petrus ubi Ecclesias kung hain si Pedro ana usab si ang simbahan. Mo nga si San Pedro gilubong ang iyang lawas gilubong diha sa simbahan Katoliko dito sa Roma buot ipasabot nga ang simbahan ng Katoliko matuon nga simbahan nga gitukon ni Kristo kay dili gayud mamakak si Kristo nga miingon si Kristo ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan San Mateo 28:19. Buot ipasabot ang tanang tawo maluwas mahibalos sa kamatuoran 1 Timoteo 2:3-4. Busa kinahanglan musulod kita aron kita maluwas San Juan Gisnibe. Busa ang giingon diha ni Brad ganiha nga ang ulo og sukuranan sa kamaturan mauman ang simbahan busa agtut kita mamati sa simbahan aron makakabut kita kaluwasan. Daghang salamat.
3: So, daghang salamat, Berduming. Ganiha ba gisgot magadto ka daghang dautan sa mga Katoliko. Mat matubas sa tumong kaigsoonan ng maling tinuan. Busa daghang palahubog. Daghang nga prisod, daghang talimadje. Ya, gapasabot na ba na nga di tinuod?
4: Dili.
3: Kaya nga no, nay analogy na to, Berduming ba? Nay bato, isipon nga bulawan. Itsa na to's kanal. Ya karon, ang bato nagka pita-pita, nakalapok-lapok. Ilpunit na to, Berduming. Di na ba na tinuod nga bulawan? Tinuod nga po ng bulawan. Bisan, og nagkalapok na, Berduyuli, Berduming.
4: Bato bulawan ito, itsa.
3: Oo. Oh. Muna, nagkapabilan nga po ng tinuod. So muna nga bisan og unsa kadaghan sa mga makasasa sa simbahan Katoliko mingon nga di tinuod kay daghang mga mga talimadje palahubog daghang mga saway ba dili na moy basihan nga di tinuod kay ngano daghang ano nga nindot lig simbahan lagi ana nindot kayo guwapo kayo di aircon guwapo kay chandelier unsaon man ang guwapo nya di tinuod si Kristo gatukod munay nakadiprinsya ba bisan pa og mingon sila nga dihang palahubog na to pero kapabilin niya po ng tinuod. So muna nga sumpay sa gingon ni Berduming ganiha nga kanang bahin sa kanang nga wadawata sa Jerusalem doon sa Roma ang atong simbahan tungod kay ganiha, ang mga Hudiyo mangod kanang magtuom kung na si Kristo Diyos ganiha ipapatay na di ba kay tungod kay ipatuom siya nga Diyos lagay ya muna nga ang Roma gitag na yun nga mo nga moy tigaan sa grasya muna nga si Apostol Pablo gipadumguhan agi nito nga ang atong Ginoo dia skilled Apostol Pablo nga mingon nga Pablo mi saksi ka na ko sa Jerusalem wa saksi ka sa Roma muna nga miadto si Apostol Pablo makaigsunan nya karon dia sa Roma 1:7 utso kamong taga Roma pinangga sa Dios inyong pagtuog imatala sa tibuok kalibutan nya karon giunsa man pag-abot diri sa Pilipinas bi tungod kay si Apostol Pablo makaigsunan sa wapas siya mugikan ni apit una siya sa Espanya. Sa Espanya, sa pagikan niya sa Roma, yeah, ito sa Espanya. Unya, anong iabot niyo sa Pilipinas? Tungod kay gidala ni Ferdinand Magellan, mga kaigsunan, uban ang mga kaparian, si Padre Diego, si Padre Valderrama. Unang nitabo nga misa, ugbunyag dito sa Limasawa. Ang pamilya ni Rahumabon, rin na Juana, mo'y unang nabunyagan. Kay sa una pong panahon, mga kaigsunan, kita dire, mga pagano pa taba, Brajule, kada bang patakaila og unsay kwanjod balang kasulatan patakaibaw wa ta dan idirig pare og kanang Biblia wa ta kaibaw unsay Ginoo eh unsay gyud ang tinuod nga simbahan so mo nang iabot ang panahon nga ang kaylap gyud tibok Pilipinas mo nang nahimot ang Kristiyano tan Katoliko na ta so mo nay istorya sa atong simbahan makaigsunan dire para nang uban bitaw nga kanang himbutho bitaw gay padamguhan ra bidyule ni pakli ang Biblia mo ne mo na di padamguhan ko gatuko dayon sa luka muna nga kung sa may tawag sa tawo nga nagtuko og simbahan nga namo tay simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nagikompetensya na atong Ginoo nga mingon na atong Ginoo unta sa Mateo 16:18 nga busa ko Pedro ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong simbahan

0: Nga Katoliko, pabilin gyud mo sa tinuod nga simbahan nga gituod sa tung Ginoo. Di gyud mo pa mapalinla sa mga laing tinuhuan nga muanha sa yung tag yung panimalay, basa-basahan mo Biblia, kasagaran ba kini badyuli ang ilang tinadahon kini tig simba. Mutanon ba kinsa may inyong parispres dire? Ambot si kuan man to kay ila kini. Basahan dito sa Biblia na. Basahan dito kay mo neo gidili ang mga ribulto ana, tinadahon na ribulto mo ni kinunhan man gyud. Ribulto mo ilang una natong atake. Nya tigan pagka usay mga kuan nila ikadalit nila dihaan pagka ya Katolik ko intawong bitaw no ititik simba Katolik ko lagay pagkangang gibunyagan pero ititik simba ititik rosaryo na yung Biblia pero butang na ng so okay pag-upuan na ya muna nga punta sa ling tinuhan bitaw no bitaw pagsunod si mana yung bitaw na ito gababay nagkamot muna makaiksunan ko rin ng Kristo mga Katoliko pabilin yun mo sa tinod ng simbahan nga gitukod sa tong Ginoong Kristo dili sa gitukod og tao kay matot bre sa San Juan 1:8 bayuli nga ang mubiya sa pundok ni Kristo kaaway ni Kristo si isipong kaaway ang mubiya sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo makaiksunan muna nga pabilin yun mo kay na kaluwasan ana kay si Kristo man ang pultahan sa simbahan ya ang sulod maluwas matod bre sa San Juan muna nga pabilin yun mo ayaw yung ubiya nga yung butang taguan mo atin mo bustadi simba mo kadadlaw mahimo o ganang mo nakuhangan kita mo nga na itay simba mo kadadlaw ibang Katoliko lagi barjuli nga minus o kay bawa ba ditig simba di bisag di basag biblia putik basag biblia ditig rosaryo ba itay kalibutan muna nga luoy laging taon muna nga barjuli basig na kay gaduhang barjuli
1: kanang aron pag ma kuan ang pagpamatuod yod nga kini matuod sa simbahan dunay daghang mga panghitabo sama pananglitan sa mga gitawag natog apparitions no kini buhat sa Ginoo dili na mabuhat sa kuan laing tao lang kining gitawag nato og kanang kanang misteryo bitaw o kanang miracles na si brad ninyo Maherano nahibaw sa kasaysayan ni ining sa Eucharistia bitaw nga dili ni mahitabo kung dili ni buhat sa Ginoo. Busa anha lang sa simbahan ni mo makita kining mga panghitabo. Sa to pa, ang Ginoong Hesukristo tungod sa iyang gibuhat, nagpamatuod gayod nga mao kini gyud ang simbahan nga iyang gipadayagan sa kamatuoran. So kita, isip mga sumusunod, nahibaw kita nga dunay mga buhat sa Ginoo nga ato lang giniglik bitaw murag wala nato murag wala nato tagda kay ang kasagaran sa tua maigsuon nato lahi man og kanang vested interest man nila no? magakwa sila maga niya kay kini kwarta man gyud ni relihiyon kini pundok pero si Ginoo Hesukristo dili man ingon nga kanang nagtukod sa simbahan kay aron mahimong kwartahan kun dili pagpangalagad mo gyud eh. Pagpangalagad mo gyud. Kay miani si Ginoo Hesukristo dili aron alagaran kun dili miani siya kay aron pagpangalagad. Mao kini ang iyang gitatak sa simbahan. No? Ang simbahan isip usa nga magkahiusa ang tanang katawan matod pa bitaw ganina nga duna matod pa ni Brother nga dunay daghan pa nga mga kuan nga wa pa diha siya pundok mauto ang atong misyonan katong wa pa diha ma apil sa atong pundok aron mausa ang tanan busa ang Ginoo naghulat pa ni ana mga panahon nga magkahiusa ta ang tanan no di ba kana pagkabulag-bulag karon mao na pud na ang panahon din ang Ginoo nay bahala no oh kay nahitabo man gyud nga mingon si Pablo nga naagi division naagi pagkabahin-bahin so brad ninyo
0: yung panapos brad
1: panapos na pa may 4 minutes
2: brad okay so mga igsoon kung kita ngita gyud sa kamatuoran no ngita gyud og kasiguruduhan security ato gyud sa siguro nang gitukod yun sa atong Ginoong Hesukristo. So sa atong gidiscuss karon, mao ni ang atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. We have all the means of salvation. Kita, maski kita Katoliko na, nya di ta magtarong sa atong pagkakatoliko, mas paninglan ta sa Ginoo, no? So

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

Alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, kapitulo 1, versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Igala may nga bundag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntaga ning adlawng Lunes, Hunyo 22, 2025. Mahidagat karubuntaga dinhi sa Bohol si Presidente Bongbong Marcos Jr. Iyang ikatulong pagbisita sa Bohol aron suba ng duol sa usa ka bilyon ka pesos ng Small Reservoir Empowerment Project diha sa lungsod sa Mabini. Sa ato mga police report, dulan usa ka milyon ka pesos nga katidad sa Cebu na sagwit sa bypass operation kagabi diha sa barangay Buol sa abdang duha ka drug pusher na bypass sa lungsod sa Dawit.

Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan o veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
1: Gala may punta katilibang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Lunes, pitsa 22 na nining nga buwan sa Hunyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas ug nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
2: Pagsubang sa adlaw, nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
3: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.

Balita tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nakurat ang mga bulaanon sa pahibaw sa Air Asia Philippines nga muundang sila sa ilang panaw paingon sa Bohol. Sugod garong Oktubre nining tuiga, gumikan sa mga rerouting sa ilang mga flights dinhi og sa gawas sa nasod. Nalakip sa ilang pagsuspenso sa biyahe ang Puerto Princesa sa Palawan og Rojas City. Mahidangat dinhi sa Bohol si Presidente Bongbong Marcos Jr. Karong adlaw, alang sa iyang ikaduhang pagbisita sa Bohol aron subhan ang dul-an sa usa ka bilyon ka pesos nga kantidad sa Small Reservoir Impounding Project diha sa lungsod sa Mabini. Nakatutok sa Lubok River Flood Control Project ang panawagan sa pagsusi sa maong proyekto. Taliwa sa pagsusi sa mga flood control projects sa nasod, nga mibuto human sa expose sa Diskaya Couple sa pagpanghatag og mga suborno sa taga-DPWH o pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Nangutana ang mga power consumers kung duna pabakahay pag-uso sa bayronon sa kuryente human sa pahibaw sa NGCP. Ang pag-uso sa overall transmission rate og 9.33%. Gipangingusgan ni Governor Aris Amintado ang mahitungod sa patigayon og turismo sa iyang paghimo og lima kaadlaw nga pagduaw sa Estados Unidos. Iyang gikakita ang bagang duot sa mga bulanon dito sa New Jersey. Dili tinuod o gamagama lang ang na-viral nga post sa Facebook nga duna kunoy nakitang Philippine brown deer diha sa lungsod sa Balilihan. Kini ang gibutyag ni Balilihan Mayor Tricia Chato. Mura bitaw, nagduha-duha bitaw ta nagkabasa ta ani. Nakahuna kita mura magdi jud siguro tinuod kay man wa man jud jamoy mi. May comment nga taga anang barangaya sa Balilihan nga naka dunay nakakita. Dibantayan karon sa pag-asa ang Bagyong Francisco

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita, hatod ka na ito sa Marcela Feeds. Muabot karong buntag din sa Bohol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Arong subhan ang usa ka irrigation project diha sa lungsod sa Mabini. Nga mo kantidad og dulaan sa usa ka bilyon ka pesos. Kini mo gitutukan sa report ni Ray Tutas. Ray, go!
1: Mahidangat karong buntag din sa Bohol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mao yang ikatulong official nga pagbisita sa lalawigan aron pagunahan ang formal nga turnover sa dulan usa ka bilyon ka pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Impounding Project kon SRIP. Usa ka dakong proyekto sa irrigasyon nga gitumong sa pagpaligon sa produksyon sa pagkaon og pagpauswag sa sektor sa agrikultura. Kini ang ikatulong official nga pagbisita sa presidente dinhi sa Bohol sukad sa pagani ni atong Hunyo 28, 2024. Ang proyekto usa sa mga prioridad sa nasunong kagamanan aron mapalambo ang ani sa mga mag-uma, maprotektahan ang kinayahan o maghatag og bagong oportunidad alang sa ecotourism. Si Ray Anthony Chu, manager sa Philippine Information Agency Bohol, miingon nga kauban sa presidente si National Irrigation Administration Administrator Engineer Edi Guillen ug ubang opisyal.
2: Usa ra gyud nga kantong turnover sa kanang Mabini Kayakay nga SRIP. Well, iya mo i-confirm ang sigurado si ni Administrator Guillen ra.
1: Ang Mabini Kayakay SRIP nga gipatuman sa National Irrigation Administration Region 7 adunay katidad nga 828,791,558.45 pesos o gilauman nga makatag o kasaligan nga supply sa tubig sa mga umahan sa mga barangay sa Abaca, San Roque, Agipo o Cabidian sa lungsod sa Mabini, ingon man sa barangay Kayakay sa Alicia. Sama sa Kalunasan Small Reservoir Impounding Project sa Kalapi, nga giturn over usab sa presidente niya tumiyaging tuig ang Mabini Kayakay SRIP. Giila isip usa ka multi-purpose infrastructure nga dili lamang magsilbi alang sa irrigasyon apan mahimo usab nga flood control facility, aquaculture production area o potensyal nga destinasyon sa turismo. Sayang pagbisita sa Kalapi nitong September 2025, giawhag sa presidente ang mga lokal nga opisyal nga himuong eco-tourism site ang nahimong lawa nga bunga sa mga proyekto. Ang Mabini Kayakay SRIP gidisenyo aron makabenepisyo sa 717 ka mag-uma, lakip ang 433 ka miyembro sa Mabini Kayakay Irrigators Association. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagsulban sa karunaing pagbaha sa ubos nga mga lugar sa Alicia pinagi sa mas maayong pagdumala sa tubig gikan sa kabukiran. Nahimutang sa tunga-tunga sa manindot nga Rolling Hills duol sa bantugang Alicia Panoramic Park ang proyekto nagabog na usab og bagong eco-tourism attraction nga gitawag og The Campsite Lakeside View Scape nga nakadinina sa mga lokal og langyaw turista. Ang pasilidad anunay 32.2 metros nga taas nga zone earthfill dam og usa ka ungated spillway nga nagkontrol sa dagat sa tubig gikan sa bawhanan o kawasan streams nga kasagaran hinunan sa pagbaha sa ubos ng mga umahan sa Alicia panahon sa kusog nga ulan. Pinaagi sa mga infrastruktura, magatigom ang reservoir o hangtod 3.82 milyon ka metro kubiko nga tubig o magkapatubig sa kapin 530 ka hektarya nga prime agricultural lands. Kini maghatag og dugang og mas kasaligan nga supply sa tubig alang sa mga mag-uma nga gilauman nga mapataas sa ilang produksyon og kita. Ang proyekto usa ka manong danong lakang sa gobyerno sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon og pagpauswag sa pakinabuhi sa mga mag-uma sa Bohol. Gikan sa Philippine Information Agency Bohol. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tamblot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol ug naasad sila'y branch na himutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
1: Unsa ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo. Mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa duhan ako katuig.

0: Oras sa DYRD, alas 7:06 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Ikala mayong buntag kanatong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 21 na nining buwan sa Hunyo, tuig 2026. Kinihang hanay sa labing labas o nagbagang mga balita nining adlawa. Hatod sa Island City Mall, hindi kayo giandam sa mga tighipus sa mga balita sa DYRD Newsroom. Sangan ni Arnold Lucas, kini si Atoy Kosap.
6: O gusab kini sigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Nga muhatod sa mga balita, sa mga uluhan sa itong mga balita karong adlawa. Muabot karong buntag din sa Bohol si Presidente Bongbong Marcos Jr. aron subhan ang usa ka irrigation project diha sa lungsod sa Mabini nga mukadidad duol sa usa ka bilyon ka pesos.
6: Gibantayan sa pag-asa ang bagyong Francisco nga nagkaduol sayo karong buntag sa Philippine Area of Responsibility.
0: Nakurat ang mga bulaanon sa pahibaw sa Air Asia Philippines nga muundang sila sa ilang panaw paingon sa Bohol sugod karong Oktubre nining tuiga, gumikan sa mga rerouting sa ilang sa pipila ka mga panaw dinhi og sa gawas sa nasod. Nalakip sa ilahang pagsuspenso sa biyahe ang Puerto Princesa og Rojas City.
6: Nakatutok sa Lubok River Flood Control Project ang panawagan sa pagsusi sa maong proyekto, taliwa sa pagsusi usab sa flood control project sa nasod nga mibuto human sa pagbutyag sa magtiayong diskaya sa pagpanghatag o mga suborno sa taga DPWH o pipila ka opisyal sa gobyerno.
0: Sa atong police report, dulaan sa usa ka milyon ka pesos ang kantidad sa Cebu na sakmit sa bypass operation kagabi diya sa barangay Buol, samtang duha ka mga drug pushers na bypass dito sa lungsod sa Dawis ug Talibon.
6: Mga power consumers nangutana kung doon napakahay pag-uso sa bayronon sa kuryente, human sa pahibaw sa NGCP, ang pag-uso sa overall transmission rate o 9.33%.
0: Gipagusga ni Governor Ari Sumintado ang nataran sa patigayon o turismo sa iyang paghimog lima kaadlaw nga pagduaw sa Estados Unidos, din iyang gikakita ang bagang duot sa mga bulanon dito sa New Jersey.
6: Dili tinuod o gama-gama lang ang na-viral nga post sa Facebook na doon ako na nakitang usah diha sa lungsod sa Balilihan, kini ang gibutyag ni Balilihan Mayor Tricia Chato. Sa balitang regional, DSWD7 ni Patinaw kalabot sa listahan sa Pantawid, Pamilyang Filipino Program.
0: Olhan tudling sa balita gikan sa kauluhan. Gipaabot nga muusad na ang paghusay ni Vice President Sara Duterte karon nga stable na ang Senado.
6: Nagpasalamat si Senador Ping Lacson sa malampuson nga pagbalik sa Pilipinas sa 24 ka mga Pilipino nga napriso dito sa Russia sud sa siyam ka buwan.
0: Sa gawas, subling gisaradaan sa Iran ang Strait of Hormuz, human giatake sa Israel ang Lebanon.
6: Sa paugnat sa kusog pakyas nga makasud sa finals sa Berlin Open si Pinay din aspire Alex Iana, samtang sa nata sa boxing napildi si Iman Bakusa Pacquiao, anak ni Manny Pacquiao batok ni Rodelin Perez. Sa football, gipildi sa Germany ang Ivory Coast na nagpadayon nga World Cup 2026. Sa balitang artista, nakatagdang mubalik sa paghimo og pelikula ang actress nga si Sunshine Cruz.
0: Maukadto ang mga uluhan sa atong mga balita. Ang hingpit nga asoy mabati human nini.

0: Karon sa atong mga balita, unahon nato ang mga balita dinhi sa atong dapit. Muabot karong buntag dinhi sa Bohol si Presidente Bongbong Marcos Jr. aron subhan ang usa ka irrigation project dito sa lungsod sa Mabini nga mukantidad og dul-an sa usa ka bilyon ka pesos. Nakatutok ang report ni Ray Tutas. Ray, go!
1: Mahidangat karong buntag dinhi sa Bohol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mayang ikatulong official nga pagbisita sa lalawigan aron pagunahan ang formal nga turnover sa dulan usah ka bilyon ka pesos nga Mabini kaya kay Small Reservoir Impounding Project kon SRIP. Usa ka dakong proyekto sa irrigasyon nga gitumong sa pagpaligon sa produksyon sa pagkaon ug pagpauswag sa sektor sa agrikultura. Kini ang ikatulong official nga pagbisita sa presidente dinhi sa Bohol sukad sa pagani ni atong Hunyo 28, 2024. Ang proyekto usa sa mga prioridad sa nasunong kagamanan aron mapalambo ang ani sa mga mag-uma, maprotektahan ang kinayahan o maghatag og bagong oportunidad alang sa ecotourism. Si Ray Anthony Chu, manager sa Philippine Information Agency Bohol, miingon nga kauban sa presidente si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen ug ubang opisyal.
2: Usa ra gyud nga ikantura katong turnover sa kanang Mabini kaya kay nga is right thing. Well, yung mo i-confirm ang sigurado si niya Administrator Gilienda.
1: Ang Mabini kaya kay SRIP nga gipatuman sa National Irrigation Administration Region 7 adunay katidad nga 828,791,558.45 pesos o gilauman nga makatag o kasaligan nga supply sa tubig sa mga umahan sa mga barangay sa Abaca, San Roque, Agipo o Cavidian sa lungsod sa Mabini, ingon man sa barangay Kaya kay sa Alicia. Sama sa Kalunasan Small Reservoir Impounding Project sa Kalapi, nga giturn over usab sa presidente ni atong miaging tuig, ang Mabini Kaya kay SRIP. Giila isip usa ka multipurpose infrastructure nga dili lamang magsilbi alang sa irrigasyon apan mahimo usab nga flood control facility, aquaculture production area o potensyal nga destinasyon sa turismo. Sayang pagbisita sa Kalapi na itong September 2025, giawhag sa presidente ang mga lokal nga opisyal nga himuong ecotourism site ang nahimong lawa nga bunga sa mga proyekto. Ang Mabini kaya kay SRIP gidisenyo aron magkabenepisyo sa 717 ka mag-uma, lakip ang 433 ka miyembro sa Mabini kaya kay Irrigators Association. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagsulban sa karunay pagba sa ubos nga mga lugar sa Alicia pinagi sa mas maayong pagdumala sa tubig gikan sa kabukiran. Nahimutang sa tunga-tunga sa manindot nga Rolling Hills dool sa bantugang Alicia Panoramic Park ang proyekto nagabog na usab og bagong ecotourism attraction nga gitawag og The Campsite Lakeside View Scape nga nakadani na sa mga lokal og langyaw turista. Ang pasilidad anunay 32.2 metros nga taas nga zone earthfield dam og usa ka ungated spillway nga nagkontrol sa dagat sa tubig gikan sa bawhanan og kawasan streams nga kasagaran hinunan sa pagbasa sa ubos nga mga umahan sa Alicia panahon sa kusog nga ulan. Pinaagi sa mga imprastruktura, magatigom ang reservoir og hangtod 3.82 milyon ka metro kubiko nga tubig og magkapatubig sa kapin 530 ka hektarya nga prime agricultural lands. Kini maghatag og dugang og mas kasaligan nga supply sa tubig alang sa mga mag-uma nga gilauman nga mapataas sa ilang produksyon og kita. Ang proyekto usa ka manong danong lagang sa gobyerno sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon og pagpauswag sa pagkinabuhi sa mga mag-uma sa Bohol. Gikan sa Philippine Information Agency Bohol. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maidangat si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diha sa Panglao o Bohol, Panglao International Airport og magsakay og chopper kon helicopter paingon dito sa lungsod sa Mabini. Si Governor Aris Samintado nga atong nahinabi karong buntag miingon nga tuwa siya paingon ngadto dito sa lungsod sa Mabini aron mosugat ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Actually, on the way nata sa lungsod sa Mabini, no? Tungod kay musugat ta ni President Bongbong Marcos Jr. O last week pa ni na hibaw na mo na mani si Presidente o adong panahuna dito po ta sa Canada. O timingan yun na mo may pag-uli po na ko kaghapon sa alas 5 sa hapon o mo hinungdan na makatambong ta sa pagsugat ni President Bongbong Marcos.
0: Governor Aris Omintado.
4: DYRD Radio Balita.
0: Alas 7:19 ang atong oras. Good morning ni Luciano Macayabas, si Lida Eva, Felix Tio Tanco, Maria Teresa Balulot Masalta, Florencio Pinat. Please shout out ko ni Iris Jane Atilio Pinat, ni Cecil Patak diha sa Tagihon Baklayon. Good morning.
5: Good morning sab ni Mambiti Humawid, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Valencia Bohol. Wanits na Risma Ugatis, nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalapi, ug si Norma Daral. Samtang sa lingbahin gibantayan sa pag-asa ang bagyong Francisco nga nagaduol sayo karong buntag sa Philippine Area of Responsibility. Atong paminawon si Leonard Samar gikan sa Pag-asa Bohol.
6: Ani akining pinakauli kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa, padayon nato nga gimonitor o gibantayan kinimong bagyo nga naa sa east of Tugigaraw City nga Typhoon Francisco nga dunay international name nga si Mikaela. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 6 giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlawa, June 22, din balido kini until next bulletin unya sa alas 11 sa buntag. Ang typhoon nga si Francisco nag-intensify kani further as accelerate over the Philippine Sea. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagong karong adlaw ang sentro sa mong typhoon Francisco gibanabana kini base sa tanang available ng mga data ana kini mahimutang sa 715 km east of Tugigaraw City Cagayan o ana kini sa coordinate na 17.3 degrees north 128.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin ug nagikusgon nga mukabat nga ito na sa 140 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kini gas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga ito na sa 170 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan aminang kasagpan or west-northwestward nga doon na gikuskun sa pagirog 30 km matagtak na. Base usap sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 420 km from the center. Base sa track forecast sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 625 km east of Tugigaraw City, Cagayan. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, anakini sa 400 km east of Apari, Cagayan. Ug samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakini sa 315 km east, southeast of Basco, Batanes. Ug tungod nining maong typhoon nga si Francisco, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini nitong dapita sa may Batanes, the northern portion of Cagayan, ug lakip na sa the eastern portion of Baboyan Islands. Kining mga lugar makasinati og hangin nga mag-range sa 39 to 61 km per hour, then potential impact minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track an intensity outlook sa mga bagyo, ang typhoon nga si Francisco will likely remains over the Philippine Sea throughout the forecast period. However, a closer approach of extreme northern Luzon is not ruled out. Should be a westward shift in the forecast track. Francisco will move west-northwestward until tomorrow, June 23. Afterward, it will decelerate before recording and exit the Philippine Area of Responsibility by Friday. Mugawas ni sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon nga nakapikto kining gitawag tug southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa tibok Kabisayan o ginom sa Mindanao ug Palawan. Ang ato ang forecast karong ang dawa ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsoran ug tagbiyahan sa Tagbilaran ug ingon man sab sa Mindanao ug Palawan kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag madagumon nga kalangitan ug nakatag nga mga pag-ulan mga pagpadupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Luzon makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon nga kalangitan ug gidobanan sa panagsang nga mga daklit nga pag-ulan mga pagpadupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nga to sa amin ang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa eastern section sa Luzon ug ang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og ingon man sab dintong dapita sa Mindanao ug sa Palawan. Samtang kadagatan ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:00 sa kaponon. Dinhi na lang kutob. Kaya nagayikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Bujurada Station, Yunardo Samar, Mayong.
4: TYRD Radio, Balita. Balita.
0: Alas 7:25 ang atong oras sa kabuntagon, mapadayon garon sa atong mga balita. Nakurat ang mga bulanon sa pahibaw sa AirAsia Philippines nga maundang sila sa ilang panaw paingon sa Bohol sugod karong Oktubre nining tuiga. Gumikan sa mga rerouting sa ilang mga flights dinhi og sa gawas sa nasod, nalakip sa ilang pagsuspender o pagsuspenso sa biyahe ang Puerto Princesa sa Palawan o Rojas City. Kini mo'y gitutukan sa report ni Alin Dinora. Alin Goy.
7: Muhunong na ang AirAsia Philippines sa pagserbisyo sa ruta nga Manila-Bohol sugod sa Oktubre 1 isip kabahin sa pag-usab sa flight network sa kumpanya karong tuiga. Sa advisory nga gipagawa sa AirAsia Philippines kay pahibaw nga undango na ang mga biyahe tali sa Manila ug Bohol ingon man ang Rojas ug Puerto Princesa isip kabahin sa gitawag nilang network realignment. Dugang pa gihunong usab sa airline ang ilang mga biyahe paingon sa Hong Kong, Tokyo ug ruta Cebu-Davao samtang ang mga rutang Cebu-Iloilo, Cebu-Katiklan, Cebu-Hanoi, Cebu-Bangkok o Manila-Hanoi ipaagi na pinaagi sa Manila o Kuala Lumpur. Tugod din ang Philippine Airlines o Cebu Pacific ang mupadayon sa ilang pagserbisyo sa mga pasahero nga mobiyahe paingon o gikan dinhi sa Bohol. Gilauman usab nga mahimong mumadugang ang maong duha ka mga airlines sa ilang flight frequency paingon sa Bohol. Aron matubag ang nagpadayon nga pagpanginhanglan sa mga biyahero o sa kusog nga merkado sa turismo sa lalawigan. Pinagi sa suwat ngadto sa opisina sa gobernador formal nga gipahibaw ni Victoria Lai, presidente og general manager sa Philippine AirAsia Inc. ang pagsuspenso sa ruta ngadto sa Bohol. Among desisyon nakapakurat sa daghang sektor sa turismo og publiko, ilabi na kay kaniadto gipadayag sa AirAsia ang ilang gitan-aw nga ang Bohol isip usa sa mga potential nga hub sa kumpanya sa Pilipinas. Ang bag-ong direksyon sa pagdumala sa airline supak sa ilang naunang plano alang sa lalawigan. Samtang manager sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa Bohol, Angelo Ibanez mibutyag sa DYRD Balita nga base sa pahibaw sa AirAsia sa ilang pagundang ubiyahe sa Bohol o gubang dapit gumikan matod pa sa nagpadayong kamahal sa presyo sa lana nunot sa global crisis.
8: Kana, usap po na ganito ang kuhaan, global crisis, fuel, lumas mga fuel. Mag-iiskutan ang tourism, ang fuel ang inangkuhan.
7: Mato ni Banyas nga ang AirAsia nagsugod sa ilang biyahe sa Bohol sa milabayng sobra usa ka dekada.
8: Pagkawa sa Zest Air, sila yung pole. More than 10 years na sila. Okay, 2015 nga. O naman, mga AirAsia na.
7: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Good morning, ato ni bro Patrick Panong Ridulia, ni Johnny De Losa, ni kagawad Batsoy Albaw, ni kagawad Dani Abiliana.
5: Maayong buntag usab ni Rixi Maslow Kahegas, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaluyong nagtanaw pod. Aida Lamanilaw nagtanaw gikan sa Buenos Aires Tubigon. Buboy Inking nagtanaw gikan sa Cogon. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Samtang napadayon ang nasudong investigasyon sa mga bilyones nga flood control project sa nasod, nanawagan sab ang mga tourism stakeholders o mga miyembro sa sangguniang panalawigan sa Bohol o hingpit nga investigasyon sa flood control project sa gihimo sa Daplin sa Lubok River. Tungod usab sa kabalaka nga mahimo kining makaapekto sa kinaiyahan o turismo sa maong lugar. Nanawagan si Provincial Board Member Jamie Amitado Villamor sa DPWH Regional Office 7 nga mahimong mas sihag sa pagpatuman sa proyekto human madawat ang mga reklamo o kabalaka gikan sa nagkalain-laing sektor. Kauban ni Villamor si Board Member Lucila Gunay sa pagsusi sa proyekto. Gipasidanan usab nila nga ang proyekto mahimong adunay dakong epekto sa industriya sa turismo nga dugay nang nagsalig sa matahom o natural nga kahimtang sa Lubok River isip usa sa mga nagunang destinasyon sa probinsya sa Bohol.
9: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras alas 6 o alas 7:29. Padayon ko mo nagpaminaw din sa atong tulumanon sa DYRD Breakfast News hatod sa maintinguha o kabubuton sa Island City Mall. Padayon karon sa atong mga balita sa atong police report. Modulan sa 1 milyon ka pesos ang kantidad sa Cebu nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nakagawas pinaagi sa plea bargaining agreement nga nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapolisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Si RoboCop Willie Maestrado sa iyong report. Willie Boy, go!
10: Plan sa 1 milyon ka pesos kantidad sa Cebu nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nagkagawas pinaagi sa plea bargain agreement nga nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Steven Bisas, 28 anyos, ulitaw, construction worker o lumad kini nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Bato sa lungsod sa Gindulman. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipamunahan ni Police Lieutenant Dobel Padernal nagpahigayon kini sa anta illegal drug operation diya sa Barangay Bol na tunugan nini ang gikatahapan nga lulan sa usa ka motorsiklo nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwin National, gihimo sa kapulisan ang usa ka bypass operation patok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Ivit Angalot o Barangay Kagawad Limuel Giritan sa Barangay Bol o sakop sa media. Usa ka police pusher bayer mipalit ni ini usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 12,000 ka pesos pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putos daling gisikop nini ang ikatahapan o pagsusi sa posisyon nini laing unom ka mga putos nga giingong Cebu nga ang nakuha nga gibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 125.6 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 854,000 iti kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga paghupot sa ginadili nga trugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kay pasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Steven Bisas. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Samtang sa laing bahin, labasero nga ordinary wanted person gumika sa kasong attempted homicide at dakpan sa islang barangay bilang bilangan dako, binunido si Maskulado Uno Winnie Reyes sa detalye.
11: Pinasikan sa orden de resto, gidakop ang gipangitang lalaki nga may kaso sa korte sa Purok 3, islang barangay bilang-bilangin dako, lungsod sa Binondo. Nailhan ang suspitsadong usa ka padin hinun Yankee Salvador alias Gino, 39 anyos, may kapuyo o labasero residente sa maong dapit. Nakatubang kini sa kasong paglapas sa 6 Artikulo 249 sa Revised Penal Code kung attempted homicide nga nakadakit ubo sa criminal case number 3503-BU. Ang korte merekomenda og piyansa sa kantidad nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado, samtang ang warrant of arrest nga pinisan og Hunyo 16, tuig 2026 giluwatan ni maghuhukom Buena Kristen Orcolio Oy, ang presiding judge sa 7th Judicial Region Municipal Circuit Trial Court sa Trinidad, San Miguel o Binondo. Ang implementar sa mga arrest warrant ang sakop sa tracker team sa Binondo Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Margarito Nucalan Caguco Jr., ang acting chief of police. Happy birthday to City Fiscal Junel Torregusa. Gikan sa Binondo Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nadakpan usab sa kapulisan sa Talibon ang ginudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga druga sa tul sa gipahigay nga bypass operation dito sa Barangay Burgos sa maong lungsod. Si Maskul kon si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, go!
12: Sa lungsod sa Talibon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon at also sa kabaybast operation na itabo dito sa Porokono sa Barangay Burgos, Talibon. Ang suspek, usaka 19 anyos nga ulitao, lumulupyo sa Barangay Villanueva, lungsod sa Tubigon, kinsagi kataho nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 1,000 pesos o galain pang tulo ka puto sa gidudahan usab nga shibo ang nahipo sa kapulisan gikan sa posisyon sa mong suspek. Gibana-bana nga mutimbang kining adto sa 5.13 grams, kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga atol sa gipaygayo niini nga anti-legal drug operations inabagan sa PDEA 7 Sabol nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Burgos, Talibon o gasakop sa media. Narukad gikan sa Sabol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning ni Anita Torregosa, nagtanaw gikan sa Calcita Street tagbilaran sa di. Usab Sir Edie Orig, Ethel Orig naminaw karon. Nila Kahes Kagulada, Ray Kagulada naminaw. Lot Kurayag, Lito Kurayag sa Major Pharmacy. Usab si Kagawad Bibot Budlong, iyang asawa na minaw karon. Timbo Talid o Charles Kabalit. Usab, good morning usab ni Ma'am Gemma de las Eras. Mga power consumers, nangutana kung doon na ba kay pag-us-us sa bayronon sa kuryente, human sa baybaw sa NGCP ang pag-us-us sa overall transmission rate o 9.33%. Ato paminaw ng report ni Zara Arcayena.
13: Maminusan ang transmission charge nga mabayran sa mga konsumidor sa ilang bayronon sa kuryente karong Hunyo, human mipahibalo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkunhod sa kinatibuk ang transmission rates tungod sa ubos nga transmission wheeling o ancillary services o AS rates. Sumala sa NGCP ang average transmission rate alang sa May 2026 billing period may kunhod og 9.33% gikan sa 1 peso 0.5983 centavos kada kilowatt hour niadtong Abril ngadto sa 1 peso 0.4492 centavos per kilowatt hour. Ang transmission wheeling rate nga mao ang bayad alang sa pangunang serbisyo sa NGCP sa pagbalhin sa elektrisidad gikan sa mga planta ngadto sa mga distribution utilities mikunhod usab og 6.99% gikan sa 0.6028 centavos per kilowatt hour ngadto sa 0.5607 centavos per kilowatt hour. Samtang ang ancillary services o AS rate nga naglangkob sa gasto sa mga serbisyong gigamit aron mapadayon ang kalig-on sa power grid panahon sa kakulang o sobra nga supply sa kuryente, mikunhod og 10.73% gikan sa 0.8088 centavos per kilowatt hour ngadto sa 0.7220 centavos per kilowatt hour. Gipasabot sa NGCP nga ang ancillary services naglakip sa mga serbisyong gipalit gikan sa reserve market og sa mga power provider nga adunay bilateral contracts uban sa kumpanya aron masiguro ang ligon og kasaligan nga operasyon sa transmission grid. Matod sa NGCP, alang sa Hunyo 2026 nga bayronon sa kuryente, 56 centimos lamang kada kilowatt hour ang ilang gisukli alang sa paghatod sa ilang transmission services. Gidugang pa sa kumpanya ang ilang kita dili nila basta-basta matinuan tungod kay kini ubos sa revenue cap o hugot nga gimanduan sa Energy Regulatory Commission o ERC. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube kon YouTube sa mga dunay Smart TV. I-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa Smart TV, radio na TV pa. Good morning ato ni Bonifacio Onens, ni Ryan Palak, ni Bonifacio Tesio, Ugusaka Jujo, ingon manusam ni Jonathan Namukatkat, ni Julius Madanggit. Alas 7.39, padayon ko mo nagpamati dinis atong breakfast news atod sa maintinguha o kabubuton sa Island City Mall. Bali.